sin

0: Motori Honda. Najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne zgodbe mesta.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
6: Ega model! Kako se s tole lopato handla?
7: Ma kagi lopat? Je treba, da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si
8: copifoto.si.
10: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copifoto.si.
11: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
17: izberite gostilno Francelj.
16: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
16: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
22: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Prijetno jutro želim na ceste, kjer za zdaj večjih težav ne beležimo, kljub temu varno in srečno do cilja.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
9: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
24: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
25: aerosol.si.

La la la la la, can't get you out of my head. In Kylie Minogue je bila tole. Dobro jutro, 7 minut je čez 6 uro. Torek je danes, 26. maj se piše in od Kylie bomo šli zdele v 90. Ja, še k enemu miniaturnemu pevcu. Že Kylie ima komaj 153 cm in princ ni bil nič kaj višji. Njegova krim prihaja v naša všesa. Dobro jutro vam želim.

0: princa pa gremo hitro na ceste. Ja, jutranje zastoje lahko pričakujete od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici za enkrat. Boste zamujali nekje dobrih 10 minut, ampak to je pa tudi za enkrat to. Kar se tiče radarjev, nazadnje je bil opažen v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju in zato tam absolutno ne prehitro. Če slučajno opazite še kje, nič 80 1878. 12 minut pa je čez 6 uro, pogled v nebo je tudi danes sončen. Temperature pravijo rekordno visoke, ponovno nekje 15 stopinj Celzija imamo v fantasyvi deželi in tekom dneva ponovno pade 30-ka.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

čista jeba je, ko si obraz tako spremeniš, da te nihče več ne prepozna. To je med drugim storila vmes tudi Madonna, ki jo bomo zdaj slišali iz 80-ih z njeno True Blue.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcar, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
7: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
13: Na furi je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Je na polno na elektriko.
1: Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
0: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
3: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: 15 minut se boste zamudili pri odhodu v Ljubljano, kajti od Krtine proti ljubljanski obvoznici je območje zastojev, to pa je za iz ceste za enkrat tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na nič 80 1878.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
1: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.
2: Ja, res je, da ne boste pozabili, danes je torek in danes so na voljo ponovno brezplačne vstopnice za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje. Kaj si boste lahko ogledali, bo seveda čez dobro uro povedala tudi Nena. Do takrat pa pridno pošiljajte SMS-e Cineplex Fantasy, vaše ime in priimek na 041 300 300, potem pa imejte seveda telefone tudi pri sebi. Torej, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
1: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Nič ne bomo vrteli časa nazaj, kaj ti prihaja pozna pomlad, zgodne poletje in temperature ponovno do 30 stopinj Celzija. Ampak nekateri že jamrajo, da je soparno, pa je vroče, pa ni za nikamor, ne da se dihati. Ja, klimo bo treba nabaviti. Na uri imamo 16 minut do 7, na termometru pa 16 stopinj Celzija.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Bolje prezleje postelja.
1: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novom avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo 27. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
5: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
13: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
14: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
13: Z igro do zvest.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali štirikrat na leto in vsakič zajeli desetino funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zauzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan, potem ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samo obrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
3: Nič 80, 18, 78 sporoča.
5: Poročate o jutranjih zastojih proti ljubljanski obvoznici od Lukovice dalje, pa seveda tudi na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug. Srečno, varno in strpno do cilja.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, vsi bi lahko šli po svoje, ampak vsi pristanemo kar na šihtu. Dobre 4 minutke so čez 7 uro in veste, kaj je dobra stran torka? Da ni ponedeljek. In Emilija pravi, da to je en tak super

0: Promet je rahlo oviran zaradi predmeta na cestišču na Štajerski avtocesti na izvozu Celje, zahod iz smeri Ljubljane, torej tam previdno. In pa nekaj malega zastoja imate tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi v obratni smeri proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Srečno! Tudi današnji torek bo vroč, 12 minut je čez 7 uro, termometer pa trenutno kaže 16 stopinj Celzija. Tekom dneva bomo namerili vse do 30, na sončku še kakšno stopinjo več, jutri pa nas čaka tudi kakšna popoldanska ploha.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, zopet bomo športni. Vsaj včeraj mislim, da se je po ledu fino zdrsalo v našo prid, sem nekaj čula praviti. A ne, Nena, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Prav si slišala. Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne divizije so namreč slovenski hokejisti s petardo odpravili Italijane. Spet proti ena so zmagali in to pomeni, da si je Slovenija zagotovila obstanek med elito, kar je pa tudi velik podvig, tako da bravo.
1: Fanje. Italijano ti so pa šli v drugo ligo.
2: Ja, Italijanom pač ni ratalo. Končno enkrat Slovenija pred njimi tudi v tem primeru. Nimamo pa sreče toliko pri tenisu. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je namreč izpadla v prvem krogu odprtega teniškega prvenstva Francije. 6-2 in še enkrat 6-2 je bila od nje boljša Jelena Rybakina. Se zgodi, pač v tenisu trenutno, kar zadeva svetovno elito, nismo ravno najbolj pri vrhu. Ampak v prihodnosti bo zagotovo tudi na tem področju drugače. Imamo pa zato v samem vrhu košarkarja, ki si še najme Luka Dončić, spet je bil izbran v najboljšo peterko lige NBA. V bistvu mu je to uspelo že šestič v sicer 8 letih kariere v NBA ligi, tako da tudi to je spoštovanja vreden podvig. Sicer pa Luka trenutno, kolikor vem, uživa v Sloveniji v družbi svojih čara, tako da je bolj končno ata kot pa športnik. Nimamo nič proti, naj bo temu tako. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v teh dneh zbrana v Zrečah, ker se tam pripravlja na evropsko prvenstvo. To evropsko prvenstvo bo potekalo med 11. in 19. julijem letos in sicer v Stožicah. In naši fanti so rekli, ker je domač teren, bo to naša prednost in mi gremo na medaljo. Optimistično, mi držimo pesti, da se izide. Bomo pa stiskali pesti tudi za naše nogometaše. Reprezentanca bo sicer v teh dneh predvsem pomerjala drese, malo novejše so dobili. Eni povsem beli, drugi povsem modri. Zagotovo še vedno na prsih legendarni znak Triglava in pa tudi rdeče srce. Mogoče bo to ravno rdeče srce najbolj izstopalo. Ali bodo ti novi dresi pripomogli k večjemu številu zmag naših fantov, no to pa bo pokazalo. V vsakem primeru bomo držali pesti za nje. In še ena vest, ki je samo del življenja, kot se lahko rečemo, še ena zelo velika smrt se je zgodila namreč v športu. V 96. letu je preminil Milan Zupančič, sicer legenda celjskega, pa tudi slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Med drugim je namreč bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije ravno v obdobju, ko je Jugoslavija postala svetovna prvakinja. Je pa sicer gospod Zupančič pred 4 leti postal tudi častni občan mestne občine Celje, bil pa je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije in pa Celja pivovarne Laško.
1: Tudi to je nekaj in njena najlepša hvala, da zbereš vse te informacije na enem mestu.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
2: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnjušek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Avtoteharje.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Previdno na relaciji, če se peljete proti Ljubljani. Tam boste zamujali dobrih 10 minut na štajerski avtocesti in pa zastoji so tudi na regionalnih cestah Velika Pirešica Žalec in pa tudi Laško Celje. Če na cestah opazite še kakšne policiste z radari, dejte jih zatožiti na nič 80, 1, 8, 78.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite popolnoma brezplačno, saj veste, torek je, in povedala sem vam, da imate možnost, da osvojite 2 brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje. Ampak kako, pa bo povedala Nena, dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro. Ja, treba je poslati SMS, v katerega napišete Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek, in to pošljete na številko 041 300 300. Pol pa sam še počakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, se dajte oglasiti, ker sva zihar na drugi strani Šuši in jaz, in 2 vstopnici dobite. Če se ne oglasite, jih pač ne morva dati, ne? Tak preprosto je to. Sicer pa v Cineplexu vas čaka marsikaj, tudi kakšna filmska novost, konkretno je 2 nova filma prihajata ta četrtek na filmska platna, in sicer sta to akcijski triler Točka vžiga in pa animirana pustolovščina Tafiti. Kar zadeva film Točka vžiga, je v bistvu zgodba iz Londona o množični evakuaciji zaradi nevarnosti eksplozije neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne, kar pa ne pridipravi izkoristijo za popoln rop. Potem pa imamo še Tafitija, to pa je zgodba o surikati, ki se odpravi čez puščavo iskat modro rožo. Baje ima ta modra roža zdravilne moči in lahko reši življenje njenemu dedku, ker ga je ugriznila strupena kača. Ali bo torej Tafiti pri tem uspešen ali ne, preverite v Cineplexu od tega četrtka dalje. Sicer pa iz Cineplexa sporočajo tudi, da so v prodaji vstopnice za celovečerno premiero filma Fantastičen digitalni cirkus, Zadnje dejanje, ki bo v Cineplexu samo od 4. do 7. junija, tako da pohitite z nakupom vstopnic. Imate na voljo tudi vstopnice za še filmsko predpremiero Gospodari vesolja, ki bo v sredo 3. junija v Cineplexu, in pa tudi vstopnice za ekstra Movie Night z ogledom filma Scary Movie 6 oziroma Film That a Cup. Ta pa bo v četrtek 4. junija ob 20. uri v Cineplexu, tako da pohitite torej z nakupom vstopnic že v teh dneh, da si zagotovite tisto najboljše mesto, seveda v kinu. Pa naj spomnim tudi na ugodnejše cene vstopnic, tako je tako vsak torek v Cineplexu, samo 5,40 € stanejo te vstopnice, tako da tudi to se splača izkoristiti, poleg seveda številnih drugih ugodnosti, ki jih ponuja Cineplex, preverite na njihovi spletni strani cineplex.si. Sicer pa v teh dneh se v Cineplexu tako ali tako predvaja že, lahko rečem, legendarna Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, pa tudi nadaljevanje komične drame Hudičevka v Pradi, še vedno lahko ujamete, ali pa biografsko dramo Michael, pa tudi tisti, ki presegate na animirane pustolovščine, boste prišli na svoj račun, med drugim super superge vas čakajo v Cineplexu. Skratka, se najde za vsak filmski vkus nekaj. Kot rečeno, če želite kakšno brezplačno vstopnico, 2 čakata na vas na Radio Fantasy, pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na 041 300 300, in z malo sreče bosta vaši.
2: Ampak enkrat bova midve to obrnili sebe v prid in bova rekle, da najhitrejši, ki pokliče v naš studio, dobi 2. Ha, kaj pa to?
3: Komod.
2: Ajde, važi. No, danes še pošiljete SMS-ov za naslednji torek, pa mogoče se lahko že pripravite v nizki štart.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Ja, nekatere stvari se resnično ne spremenijo, predvsem kar zadeva zastojo na štajerski avtocesti. In sicer jutranji zastoji so na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa v smeri Maribora med priključkom Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug, pa tudi na regionalnih cestah Velika Pirešica Žalec in pa Laško Celje. Se pravi, če pa slučajno, ki opazite še kakšne policiste z radarji, dejte mi jih sporočiti na nič 80 18 78, da lahko to povemo še ostalim. 16 minut pa manjka do 8 ure in zunaj nam sije sonce. Temperature se ustrajno dvigujejo in lahko vam povem, da jih imamo že 18. trenutek v fantasyjevi deželi in lahko vam tudi povem, da bomo danes namerili preko 30 stopinj Celzija. No, Bini pa ravno sporoča, da so policisti opaženi pri kmetijski šoli v civilnem Passatu in sicer tudi v Stopčah pri Grobelnem, pa je ženska v Berlingotu z radarjem. Torej, evo, še te informacije ste na hitro dobili poleg vremenskih.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Pozdrav, Andrej, pri telefonu. Radarska kontrola na relaciji Laško-Celje, na koncu Laškega pri Fali. Hvala.
1: Hvala tudi za tole informacijo tebi, Andrej, in pa seveda pazljivo tudi, če peljete v Šentjurju, tam vas čaka policijska kontrola v civilnem pasatu pri kmetijski šoli in pa tudi radar je opažen v Berlingu v Stopčah pri Grobelnem. Previdno in srečno.

0: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Green Gold Brewing.
4: Enga še pa lahko.
5: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
7: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejres Bandom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za nič cele 3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
20: Vsak torek noro nizka cena.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Policiste na delu ste opazili na več lokacijah, kje točno?
23: Zdravo, Andrej, pri telefonu.
0: radarska kontrola na relaciji Laško-Celje, na koncu Laškega pri Fali. Hvala.
22: Hvala za tole informacijo. Policijska kontrola je opažena tudi na Belem in meri vašo hitrost v smeri Šmarja pri Jelšah, pa tudi v civilu vas pričakujejo v Šentjurju pri kmetijski šoli in v Berlingu je postavljen radar v Stopčah pri Grobelnem. Jutranje zastoje pa seveda pričakujte od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa tudi na cesti Velika Pirešica, Žalec, Srečno.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas

0: sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, jaz sem že skoraj malo zadremala, ker ponavadi, ko grem v kino...
3: Zadremaš?
2: Ne glede na to, kako je glasno, ponavadi se mi spi. Ful sem slaba s tem, se veš, tema, film.
3: Poznam te težave, tudi jaz ne hodim.
2: Malo zahrgoliš umet.
3: Oziroma mi rečejo, ti se to škoda, vstopnice za tebe, ker hodiš spat sem. Ne. Ponovati je tako. Ampak to ne pomeni seveda, da so krive vsebine filmske, ki jih ponujejo v Cineplexu, ampak pač najna organizma sta narejena malo čudne, pa je to težava.
2: Pa prezgodno vstajanje tudi naredi svoje.
3: Tudi se verjetno potem vse to odraža. Ampak kot rečeno, tisti, ki ste filmoljubi, vabljeni seveda v Cineplexu Celje, tem tednu torej dve filmski novosti, pa še cel kup tistih, ki niso več najnovejši, so pa še vedno za pogleda, tako da bodo veseli.
2: Gužve.
3: Ja, pa dansko je torek, se veste, od 5,40 € dalje so vstopnice že na voljo, ali pa dobite dve brezplačni z malo sreče pri žrebu na Radio Fantasy. In v tem jutru sva opravili žreb s pomočjo našega čoronalnika in se je odločil, da srečo nameni ženskemu spolu, pa bova preverili, če se bo oglasila in izvemo prav kmalo tudi njeno ime.
4: Ja, prosim.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Nena tukaj je Radio Fantasy, pa Šuši je tudi z mano. Na drugi strani pa?
4: Mihela pri telefonu.
3: Mihela, poslali ste SMS, da hočete v kino?
4: Ja, res je. Prosim?
2: Kako fejst si želite v kino?
4: Jo, fejst. Že dolg nisem bila, priznam.
3: To pa pomeni, da Pol pa Šuši nimamo kaj druge, kot da rečeva. Ok, Mihela, greste v kino, dve vstopnici sta vaši.
4: Hvala lepa.
2: Mihela, s kom boste pa šla?
5: Z Gregatom.
3: Grega pa je vaša slabša, ali kak se temu reče, polovica?
2: Ker vi ste boljša namreč, ne?
3: Je.
2: No, da ne bomo zdaj slučajno špotane. Grega, lepe pozdrave tudi tebi in uživaj z Mihelo v kinu. Je pa res, da evo, Mihela bo častila v stopnici, ti, Grega, boš mogel pa častiti kokice in pijačo.
3: Pijačko, evo.
5: Tako.
2: Evo, je dobo kar domača naloga na brzino.
5: Najlepše.
3: Lepo se mejte pa, Grega, ta pozdrav te.
2: Iskrene čestitke.
5: Hvala lepa, Gio.
3: Čau, čau.
2: Ja, malo vas moramo nasmajati na tale današnji torek. In naj vam povem, da naslednji torek zopet enaka zgodba. Mogoče pa z obratom, da ne boste pošiljali SMS-ov, ampak bo najhitrejši klic dobil dve vstopnici. Kaj pa to? Lej, pripravite se, do torka je še nekaj časa, do takrat pa se lahko razmigate, date v nizki štart in seveda pripravite tudi telefone z našo telefonsko številko. Nena, hvala ti za tole današnje torkovo dopoldne, predvsem kar se tiče kina. Prosim, ne zapusti me, ostani še malo z mano.
3: Okej.
2: Mogoče bova pa še kakšno uspičli. Vi pa tudi ostanite z nami, ker seveda prihajajo same dobre vibracije, pa še A2S pride predstaviti svoj nov avtocenter na Slancah.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
1: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Na cestah previdno, radar v Berlingu je v Stopčah pri Grobelnem, torej omejitev tam je 50 km na uro, pa tudi na koncu Laškega vas čaka radarska kontrola in meri vašo hitrost v smeri proti Celju, pa tudi radarska kontrola je na Belem in meri vašo hitrost proti Šmarju pri Jelšah. Še vedno je jutranji zgoščen promet od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in če opazite na cestah še kaj, kar tja ne sodi, dajte to sporočiti na 0801878. 15 je čez 8 in pogled v nebo je danes precej sončen, zato potrebujete sončna očala. In pa seveda, kar se tiče oblačil, ja, oblečte se bolj lahkotno, kajti danes bomo namerili tudi do 31 stopinj Celzija, trenutno pa jih je zunaj že 19.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
1: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
0: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
14: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
17: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
18: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
23: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Veš, da imajo nove srajce.
25: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
24: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
23: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Pa smo spet na cestah. Previdno, radar v Berlingu je v Stopčah pri Grobelnem, pa na koncu Laškega pri bivših skladiščih in meri vašo hitrost v smeri Celja. Pa še policijska kontrola je opažena na Belem in meri vašo hitrost v smeri Šmarja pri Jelšah. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamujete dobrih 15 minut.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey.

0: Ja, Como te quiero, bailamo z Enrique Iglesias, je bil tole na tale današnji sončen torek. Mi pa smo na Radio Fantasy skupaj, pazi to, z A2S in z mano je že Klemen. Klemen, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A si v redu?
1: Sem super. Hvala.
0: Prvič na radio?
1: Prvič na radio.
0: Prvič, lej, vse je enkrat prvič, pravijo.
1: Tako.
0: Klemen, zdaj tekle. Jaz sem te poklicala iz enega preprostega razloga, ker čujem marsikero stvar, da ste A2S zaprli na Mariborski, pa ste zdaj novega odprli na Teherih, pa da ni več Audija pa Volkswagen, ampak je zdaj neki druga. Dejma mi dva zdaj to malo razpucati. Zdaj, v bistvu vi ste odprli še en avtocenter,
1: ja,
0: torej prvotno pa na Mariborski še vedno ostaja avtocenter.
1: Tako.
0: Ok, na Mariborski imava kaj?
1: Na Mariborski ostaja praktično ista ponuda, kot je bila. To je Volkswagen, Volkswagen gospodarska vozila in pa Audi, pomeni servis in prodaja novih vozil. Kleparski delek in pa zavarovanje registracije ostaja popolnoma iste kot so. A2S pa širi svojo ponudbo na novi lokaciji, to je Slance 3 na Teherih, kjer se v bistvu tudi širi naša ponudba, se pravi novih znamk. To je prodaja novih vozil, se pravi Škoda, Seat in pa Cupra, prav tako tudi poplačen servis. In pa tudi širimo ponudbo, se pravi A2S Selection, to je že v bistvu na znani lokaciji, kjer nas tudi večina našega okoliša pozna, se pravi rabljena vozila z preverjeno zgodovino.
0: Ok, torej namesto enega avtocentra A2S imamo zdaj dva.
1: Drži, res je.
0: Dobro, zdaj vem, da tam na Slancah, to če greste proti Teharjem, da boste vedeli, relacija Celje Teharje na krožišču,
1: ja.
0: Se nahaja zdaj ta nov avtocenter, kjer imate te nove brende, oziroma Škoda, Cupra in pa Seat.
1: Tako.
0: Me pa zanima, a je ta avtocenter že odprt?
1: Avtocenter se je odprl, bom rekel, včeraj po normalnem delovniku prvič. Čaka tudi na sen, bom rekel, poseben dogodek, to je 12.6.
0: To je petek.
1: To je petek. Tako da se je vredno zapolniti. Vsi vabeni, se pravi, med 10. in pa 4. uro, da si pogledate naše prostore. Razkažemo naš prodajni salon, se pravi vsak del salona ima neko svojo zgodbo, Cupra, bom rekel, je malo bolj moderna, malo futuristična, malo mogoče, se pravi, z nekim drugačnim temperamentom, medtem ko lahko na Škodi pričakujete neko mirenost, neko preprostost in pa v bistvu skladno z sloganom Škode, se pravi Simply Clever.
0: Super. Še vseeno pa, kot smo rekli, Mariborska ostaja, Slance se odpirajo na novo. So sicer že odprte in ljudje lahko verjetno že pridajo pogledat. Ne rabijo zdaj čakati na 12.6. Ampak 12.6. petek, ne, je pa vsen dan odprtih vrat.
1: Tako.
0: A bo kaj ekstra?
1: Pripravljamo en poseben program, zdaj ne smem preveč povedati, ne bo to neko presenečenje.

0: tako da si vljudno vabljeni, pa se puste, da vas popeljemo. Se pravi, bo vse en tudi en del ekipe, ki je že poznan, se pravi, bom rekel, je vse neka domačnost tukaj na mesto. Tako da tiste, ki nas že poznate iz Mariborske oziroma tudi drugi del ekipe iz Mariborske, se nam prav tako pridruži in vas veseljem popeljamo čez salon in vam razkažemo, pokažemo tudi nova vozila, rabljena seveda tudi in praktično neko celostno ponudbo.
1: Možnost kake testne vožnje?
0: Tudi testne vožnje bojo, zdaj seveda z določeno omejitvijo, se pravi, kar se tega tiče, ker pričakujemo vse nek povečan obisk, ampak se vedno najde, mogoče, če ne v tem času, kak drug termin, tako da se vedno prilagodimo vašim željam.
1: Ja, Klemen, torej najdemo vas in na Mariborski
0: tako.
1: In na Slancah oziroma Slance 3 na Teharjih. Mogoče še vseeno poveva tako, uradni delovni čas na obeh lokacijah vsak dan je?
0: Ostaja enak, se pravi, zdaj servisni del načeloma se začne ob 7 oziroma sprejem strank, uradno od 8 do 4 oziroma prodajni del do 5 ure. Sobote tudi prodaja, se pravi, na obeh lokacijah ostaja enaka, kar pomeni med 8 in 12 uro, tako da vljudno vabljeni.
1: Ja, lej, Klemen, hvala lepa, ampak ostal še boš z mano, ker jaz bom še vse iz tebe zvlekla. Kaj se bo dogajalo 12. 6. pa če češ ali pa ne češ? Mal naredimo pauzice, Klemen pa ostaja v moji družbi in pa seveda tudi A2S.

0: Ja, 20 minut je do 9. ure, pogled na bo pa je še vedno sončen in tako bo tudi ostalo vsaj do jutri, ko lahko pride na nebo kakšen oblak in streša kakšno kapljico iz sebe. Trenutno imamo okoli 20 stopinj Celzija, tekom dneva pa se povzpnemo vse do 30.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
0: Pa smo nazaj v studiju Radia Fantasy, z mano je Klemen iz avtocentra A2S. Dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro.
0: Klemen, zdaj si se že malo laufu. Malo sem te prej prestrašila, kar je bilo tudi v redu, ker se veš, moraš dati to, ta strah ven iz sebe. Povedala sem ti, da ne grizem. Ampak sem ti pa povedala tudi, da bom iz tebe izvlekla, če na silo treba, par stvari, kar se tiče novega avtocentra A2S, ki se nahaja zdaj na Teharjih. Slance 3 natančneje. In sicer, vi ste avtocenter A2S na Teharjih uradno včeraj odprli. Ampak, kdaj pa bo tisti dan D z otvoritvijo in dnevom odprtih vrat?
3: Dan odprtih vrat, kot še enkrat, petek 12.6.
0: Ja.
3: Med 10. in 4. uro. Zdaj, vsak del salona bo imel svojo zgodbo, se pravi, malo bomo povezali z državami, se pravi, odkoder te znamke prvotno izhajajo.
0: Čaki, zdaj malo, države, Škoda je Češka.
3: Češka, drži.
0: Češki pir, mislim, to je prvo,
3: tako,
0: kar mi pade na pamet.
3: Res je, pravilno. Kaj pa je? Kulinarika bo temu prilagojena, ne samo pijača,
0: okay. Ampak zdaj vas, zdaj midva se osredotočiti na češko kulinariko. Kaj je češkega za jest?
3: Mogoče kaka klobasa, kakšno pivo.
0: Dobar, ok. Pol sva pr Kupri.
3: Kupra je španska.
0: Ole.
3: Tako.
0: Ok. Paelja.
3: Tudi, malo več temperamenta.
0: Ja.
3: Ta del bo obarvan, sangria. Se pravi, tudi sangria, se pravi, ta del bo obarvan špansko. Tudi naše kolegice bodo svoje outfite pripravile, se pravi, te tematiki.
0: Dragi moji,
3: to se splača.
0: Dragi moji, 12.6. petek je, kdaj sva rekla, od 10.
3: Od 10 do 4.
0: Super, veste, kje se dobimo. Ne gremo, ne rabimo na dopust, gremo sam do A2S-a na Teharje.
3: Tako.
0: Ampak, rekel si, Seat, Kupra in Škoda, se pravi, se nahajajo v avtocentru A2S na Teharjih.
3: Ja.
0: Med tem, ko Volkswagen Audi.
3: Ostaja na Mariborski 140, se pravi na lokaciji, kjer nas že poznate.
0: Pa to so vas zdaj strogo ločili ali se še družite kaj med sabo?
3: Se družimo. Načeloma ekipa, bom rekel, je bila že prej zelo povezana. Tukaj zdaj je vse en mogoče malo obseg drugačen, oziroma spet so se pridružili novi sodelovci. Verjamem, da bo ta energija, ki ste tudi vajeni iz Mariborske 140, nekako ohranjena oziroma mogoče celo malo bolj poudarjena. In verjamem, da ta ekipa, ki vas bo sprejela, bo svoje delo odlično opravila, da se bodo odločili in se vračali nam.
0: Dobro, in zdaj, če se vrneva, Klemen, nazaj na 12.6. Oprosti, jaz ne morem mimo tega, da bo dan odprtih vrat, rekel si, da bomo lahko tudi kaj stestirali.
3: Tudi.
0: Mene bolj zanima tale Kupra. Kaj eni pravijo Čupra, se veš, Čupakabra, ne? Kupra je električni avto.
3: Načeloma so modeli različne ponudbe, se pravi, nekaj je na voljo z električnim pogonom, tudi z bencinskim, dizelskim, tako da je paleta praktično primerna za vse, enako kot na Škodi, tako da za vsakega se najde nekaj, kar ustreza.
0: Ja, v redu. Torej, šli bomo z A2S-om malo v češke vode, malo v španske vode, več boste pa mogli seveda se prepričati na lastne oči. Klemen, kdaj točno in kje točno vas najdemo?
3: 12.6. Slance 3 na Teharjih med 10. in 4. uro. Vljudno vabljeni.
0: No, zdaj veste. Novi center A2S odpira svoja vrata. Ne uradno. Uradno jih je že odprl, ampak bolj nastežaj za vse vas, se pravi 12.6. na Teharjih. Torej, se vidimo takrat in Klemen, do takrat pa še pridkej na obiskno, da bo še izdal kakšno skrivnost.
3: Z veseljem. Hvala za vabilo.
0: Hvala. Čau.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
3: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Co, pi, fo, to. Pika si.
9: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
10: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
11: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
15: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Tehnopark Celje odpira znanstveno ploščad. Velenjski prostovoljci Rdečega križa pa so opravili več kot 10.000 prostovoljnih ur. Dobro jutro in lep dan vam želim Nena Arzenšek. V Tehnoparku Celje bodo to soboto ob 10. uri odprli znanstveno ploščad. Dogodek pa bo obiskovalcem ponudil pester program znanstvenih in ustvarjalnih aktivnosti, tako za otroke, družine, kot tudi vse ostale ljubitelje raziskovanja. Na prizorišču na Gubčevi ulici 1 v Celju bodo pripravili STEM delavnice, interaktivni znanstveni šov Ta nora znanost ter predstavitev robotskega psa Kodija, s katerim se bodo obiskovalci lahko tudi sprehodili. Organizatorji obljubljajo dopoldne polno zabave, eksperimentov in učenja skozi igro. Dogodek bo brezplačen. Območno združenje Rdečega križa Velenje je tudi letos izvajalo številne humanitarne, zdravstvene in socialne programe ter pomagalo posameznikom in družinam v stiski. Pri delu je sodelovalo 257 prostovoljcev, ki so skupaj opravili več kot 10.000 prostovoljnih ur. Na področju krvodajalstva so izvedli 13 terenskih akcij, kri pa je darovalo več kot 1600 ljudi, med njimi tudi 286 novih krvodajalcev. Velik poudarek namenjajo tudi prvi pomoči, izobraževanjem in ozaveščanju o oživljanju ter uporabi AED naprav. V socialnih programih so razdelili prehranske pakete in pomoč v hrani v skupni vrednosti več kot 114 tisoč evrov. Pomagali pa so tudi otrokom iz socialno ranljivih družin ter zanje organizirali letovanja. V Rdečem križu poudarjajo, da vseh aktivnosti ne bi mogli izvajati brez predanih prostovoljcev in tudi podpore lokalne skupnosti. Kje bodo danes odprli novo učno slikanico na prostem, pa izveste prav kmalu na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
21: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Policijsko kontrolo ste odkrili na stranicah, torej tam pazljivo, in pa pazljivo tudi na relacijah, kot je Stopče pri Grobenem. Tam vas čaka radarska kontrola v Berlingu in pa radar je tudi na koncu Laškega v smeri proti Celju. Meri vašo hitrost, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Previdno!
24: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Danes je torek, 26. maja, danes je dan, ko praznujemo Drakulo. Se še spomnite? Drakula iz Transilvanije? Ja, vampir, sloviti vampir, ampak se veste, kaj pravijo. Nekaj je skritega očem, nekaj pravijo, da je mitologija, ampak vseeno. Drakula naj bi se upiral česnu. Tudi moj se upira česnu, ki ga voha iz mojih ust, pojem kakšno ribico. Ampak veste kaj, nič hudega. 7 minut je čez 9 uro in od Drakule gremo tudi k enemu takšnemu temačnemu, ki je včasih lahko celo ponaruzil upodobil Drakulo. In to je Ozzy Osbourne, sicer s komadom, ki prihaja Dreamer, ampak Ozija poznamo tudi po tem, da je netopirju odgriznil glavo, ker na odru. Je Ozi mogoče poosebljena Drakula bil? Hm?

0: Pazljivo, radari prežijo na vse prehitre voznike v Stopčah pri Grobelnem. Je radar v Črnem Berlingu, pa še radar je opažen na koncu Laškega in meri vašo hitrost v smeri proti Celju, pa tudi na stranicah ste opazili radarsko kontrolo. Nekaj malega zastoja pa ostaja tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Previdno! Sonce, morje, plaža... Mi pa na šihto. Ja, 12 minut je čez 9 uro, ampak veste kaj, sonce nam bo sijalo tudi v bodoče. Do 30 stopinj bomo namerili sigurno, medtem ko že ta trenutek izunaj pripeka 22.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? A nije on že u penziji?
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Motocikli Yamaha in skuterji Sin ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Ej, kam gremo?
5: Gremo na, gremo golfa. Na golfa.
6: Gremo na golfa.
4: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
11: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnjušek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno v Šentjurju, tam vas čaka radarska kontrola in pa tudi radar je opažen v Mestinju za avtobusno postajo in meri proti Šmarju. Če na cestah opazite še kaj, nič 80, 1878.
18: Zima, zima, bela.
19: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Moroki in ko smo že pri tem, 4 minutke je čez pol deseto uro in če se danes dobimo babnica na pijači, pomeni, da bo dež. Ja, ker moški ponavadi pravte, da smo takaj tak ženske krive za vse. Ampak veste, kaj je zanimivo? Če že smo ženske krive za vse, zakaj hudiča si pol moški, poleg svoje umislite še eno za zraven?
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me.
1: Radio Fantasy.

0: živo se boste počutili, če boste preveč stopili na gas in bodo vas pojeli policisti. Ti stojijo v Šentjurju in merijo z radarjem, seveda pa previdno tudi v Mestinju. Tudi tam vas čaka policijska kontrola za avtobusno postajo in meri vašo hitrost v smeri proti Šmarju. Če na cestah opazite še kaj, dejte to sporočiti na nič 80 1878. Pogled v nebo pa je jasen in krasen, sončen, s temperaturami vse do 22 stopinj Celzija ta trenutek, medtem ko tekom dneva se bomo povzpeli vse do 30-ke.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z nami.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
8: Honda. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
14: Torkova akcija v Mesninčku.
15: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
14: Vsak torek noro nizka cena.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ravno kar so postavili občinsko redarstvo pri Šolskem centru Šentjur, torej v smeri proti Celju, nazadnje pa tudi radar v Mestinju za avtobusno postajo proti Šmarju. To je zaenkrat vse, kar beležimo, in če prihaja kje do kakšnih zastoj ali kar podobnega, pa nam seveda javite na našo znano brezplačno številko 080 1878.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Friday, I'm in love, kjurovci, lušna, ampak takole bom rekel, trikrat, če gremo spat, pa bo. Petek, ne? Danes je šele torek in zdaj naslednja pesem ima tudi tak nenavadno naslov, tako da v tole jutro, oziroma, pardon, po daljšek jutra, zdaj je čas za dopoldan, štartamo z mono, ne? Časih si se reče, da se držiš kot mona, ne? Dol na obali pa Italijani, ko začno preklinjati mona, veš, koliko je ura, ne? Pa Craig McLachlan, po moje oceni, ni ne eno, ne drugo. Jaz mislim, da je našel eno punco, ki je očitno res ime Mona in jo opel v tele pesmi. Ej, za super druženje, Janko sem z vami, vas delil tole sončno torkovo dopoldne, peljemo z Radio FM.

Magnifico in Silvia. Ena taka, ki nam vedno pride prav, slučajno sem nekje v eni oddaji ujel pogovor. Vemo, da so bolniški staleži malo drugače zdaj preverjeni in malo drugače zastavljeni. In pa je od jutri dalje vstopa dopolnilo zakona tudi to, da boste morali bolniško napovedati isti dan ali prvi dan ambulante, ne pa za nazaj. Do zdaj je bilo za 3 dni nazaj, si lahko odprl bolniško. Od jutri naprej pride zakon, strokovnjakinja je to povedala, tako da bo treba ena na ena, za nazaj nič več. Ja. Večno mlad si človek želi, zdaj bolj ko greš v jesen, večkrat se znajdeš tam na obisku pri svojem lečečem ali lečeči in potem te usmerjajo. Tole pa so Alphaville in dajmo se mal obrniti nazaj.

Forever Young, Alphaville, se navezujem na naslov te pesmi. Billy Aldo se mi zdi, da je enak. Že od 80-ih let dalje, ko je kraljeval na lestvicah s svojimi mega uspešnicami, namreč zdaj imam njegovo pesem Money Money. Ampak če gledam nazaj, 2,5 leta nazaj, je dobil zvezdo slavnih na pločniku. In ravno, evo, če gledamo, v Ameriki so delili nagrade, glasbene nagrade, in zmagovalci so bili mladi BTS-ovci Taylor Swift. Ampak, no, Taylor Swift je ostala praznih rok, ampak za življenjsko delo pa je dobil nagrado Billy Idol. In ko je prišel na oder, je dejal, ej, mislili smo, da bo trajalo samo kakšnih 6 mesecev, v bistvu traja pa ta glasbena kariera 50 let. Money, money, Billy Idol, čestitke.

0: Capital of New York. V bistvu napis na stolpnici, kjer je padla ideja pri Billyju Idlu za naslov tele pesmi. A mi smo že mislili, kjera punca pa je bila Monika. No, o tem pravijo zdaj. Bi popoci, če ne veš, se pač ne da bi sekirat. Tole slišimo kmalo v celoti. Prvi v vrsti pa bo Eros Ramazzotti in pesem Più bella cosa.
1: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki neštima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo, 27. maja, ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
15: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Občinsko redarstvo je bilo opaženo pri šolskem centru v Šentjurju v smeri proti Štoram, potem radar v Mestinju za avtobusno postajo v smeri Šmari pri Jelšah in še eno opozorilo, večji kos plastike ovira promet na avtocesti v smeri proti Celju in to v predoru Trojane. To je, ko bi se rekel, iz Ljubljane ta drugi ali pa obratno, no, ta drugi predor. Ne, iz Ljubljane tretji, ne, tretji, drugi pa, če greste v smeri Ljubljane. To, ta je Trojane.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
13: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7.979 evrov oziroma za manj kot 70.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta starosti na pravljično predstavo Čarovnik iz Oza, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 27. maja. Loka pri Žusmu z okolico, Oslešica in sončna elektrarna Bah med 8. in 14. Šentjur z okolico, Rifnik, omrežje Artnak med 8. in 12. Laško z okolico, Ojstro med 7.30 in 14. ter Marija Gradec, omrežje Marija Gradec in Bukovje med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Podgora, omrežje Lipa med 8. in 13. Velenje z okolico, Lom, izvod Penšek med 8. in 12. ter Lom Adam, izvod Adam med 11. in 14. Mozirje z okolico, Preseka vas med 6.30 in 7. ter med 16. in 16.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bela in črna, kot zadnja in prva,
1: mi pa sva, kot Mars in Venera. Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Olympus.shop.si. Veci fitness-a zavaș de nară.
1: E semperul șel că ne punem nimisi. N-ai timurăm, n-ai bolșul șel scăturbă.
2: Brescăr bi, usă n-ai de mână papirnița minus pet ca pica si. N-ai vece izbira șolskih torb, nova colecție že na voljo in to po ugodnih cenah.
1: Misija uspešno zaključena!
2: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
1: Obiščite papirnica minus petka pika si.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VR Styling.
9: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
17: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibravko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes. Temperature od 28 do 33 stopinj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Se navežem na vremensko, krasno in skoraj lahko rečem, da jasno je na cestah. Zaenkrat nimam težav z radarskimi informacijami, ker mi jih niste poslali. So stacionarni v službi, pa tudi policisti vem, da so. Je kakšna nova lokacija, ki ste jo odkrili, pa je še ne poznamo. Za delovišča pa tudi zaenkrat lahko rečem, da kolikor tolikor dobro poteka promet.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.

Cocaine. Ni to njegova, ampak le, dobra. JJSL, originalo, drugače Claptonova verzija se mi zdi, da bolje rula, ali pa sta si obe zelo podobni. Gremo med obe Ameriki, med severno in južno, omes je karibsko otočje in če na prst pogledaš in tudi seveda vprašaš Wikipedijo, potem zveš, da je 700 večjih otokov, drugače cel kup manjših, ampak ja, največji je itak Kuba, ne? Potem pa vsi ostali Kajmanske otoke poznate, a ne? To je vse zraven teh tako imenovanih Karibov, zraven Dominikanska republika. Zdaj pa se bomo ustavili na dveh drugih otokih. Najprej gremo na Puerto Rico, potem pa še na Jamajko. In zanimivo, da je Jamajčanjev manj kot Portoričanov. Puerto Rico 3,2 milijona, medtem ko Jamajka 2,8 milijona prebivalcev. In eden od Portoričanov je zagotovo Ricky Martin, zadnjič je bil v Črni gori, imel svoj špil, verjetno ste prebrali, da ga je prekinil solzivec, ki ga je nekdo spustil, so se vsi razbežali, ampak v nadaljevanju, kljub temu, da je ekipa Rickyja Martina odsvetovala nadaljevanje nastopa, je sam odigral do konca in ko so ga vprašali, po čem si bo zapolnil Črno goro, je rekel, po ničemer drugem, kot samo po eni taki lušni pozitivni energiji. Ricky Martin.

Petsens mosto tole This Time Around. This Time Around, taka lušna muzika, se pelje z avtomobilom, lepo je, na taka zmirna hitrost je, kar pomeni, da ne pritiskamo preveč. Po drugi strani pa imam pritiskanje na desno pedalko, ne, za plin, ali privarčujemo. Dej, danes je dan, ko se je spremenilo, ko so se spremenile cele cene naftnih derivatov, takole bom rekel, bencin za centel gor, oziroma ne centel, za pljunek gor, dizel enako, kurilno olje za pljunek dol. Smo tu nekje vmes za en cel teden, imamo zdaj mir do naslednjega torka, ko se bomo vnovič pogovarjali o spremembah goriva. Glede na to, kaj pa se dogaja tam doli, ko so rekli, da je že premerje, še ni, pa bo verjetno cena šla v prihodnje samo še navzgor.

0: Ringgold Brewing.
1: Enge și pe lahka.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
4: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Cineplex Torek.
16: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes. Temperature od 28 do 33 stopinj.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
21: Dobimo se v baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Nobenih sprememb na asfaltu, to je lepo. Nekaj del je seveda aktualnih po naši fantasy deželi, ampak opozarjajo pa predvsem Domžale proti Ljubljani. Tam se ob konicah seveda zjutraj in popoldan nabere malo več pločevine. No po včerajšnjem dnevu, ko je bilo kar veliko turistov zaradi binkoštov, je danes malo drugače in malo bolje. Je kje kakšen radar za to žitega na nič 80 1878.
24: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
25: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
26: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
0: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Gremo mi v leto 88, ampak samo s filmom. In mnogi od vas ste gledali film o Michaelu Jacksonu. Tako z letom 88 se v bistvu konča, ko stopi na stadion Wembley in je tukaj turneja za Plato Bad. Ja, prvi film, govorim prvi, ker zdaj nekaj se sliši, da ena četrtina novega nadaljevanja je že posneta. Ampak prvi del je zaslužil 716 milijonov dolarjev po svetu. Je pa tukaj prav razklana, ne? Množica tistih, ki jim je bil film všeč, pa tistih, ki jim ni. Ne? Naš Istok je nekje vmes, pa so ga prepričvali, pa ni šlo. Ampak dejansko pa je, da se film, sploh ta prvi, ne dotika nobenih obtožb, ki se vlečejo že od leta 93 dalje na račun zlorab ali pa česarkoli drugega. In baje, v prvem delu je bil tudi Jordan Chandler in njegovi starši, ki so bili v filmu upodobljeni kot oportunisti, ki želijo samo iztisniti denar od Michaela Jacksona, ampak med samim snemanjem prvega dela je prišlo potem do sodne poravnave in zahteva je bila tudi, da se nikjer Jordan ne pojavi, zato so morali ta del ali pa to zgodbo izrezati. Toda vprašanje je, kako se bodo pa z ostalimi obtožbami soočili v tem nadaljevanju, če sploh bo posnet, bomo pa videli. V glavnem, mali Jafar Jackson je svojega strica dobro odigral, vse ostalo bomo pa prepustili toko dogajanja in ko bo, bo. Do takrat pa, kar pač bo. Zdaj gremo na obalo, gremo se malo, ja, vidiš, dobrodošli. Hotel Modro nebo. Dobro.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če se danes dobimo babnica na pijači, pomeni, da bo dež. Ja, ker moški ponavadi pravite, da smo tak ali tak ženske krive za vse. Ampak veste, kaj je zanimivo? Če že smo ženske krive za vse, zakaj hudiča si pol moški, poleg svoje umislite še eno za zraven?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
11: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Beveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Beveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Beveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
12: Čuj, Tora, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca! Stari, jaz sam ne folgam več!
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
15: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
2: izberite gostilno Francelj.
15: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
15: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
16: Thank you. vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Jasno in sončno bo danes. Temperature od 28 do 33 stopinj.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In laks kare brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
20: Vsak torek noro nizka cena.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Ula je omenjala v novicah Ferrari, pozabila pa povedati, da ni rdeče barve. Mislim, turkizno moder, mislim, da so uničili vse. Ampak sej si lahko naročite prešpricanga. Dobro, kar se tiče dogajanja na cesti, dosti bolj resni moramo biti, ker na relaciji Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas je prišlo do prometne nesreče in promet je usmerjen izmenično enosmerno. Tako da upoštevajte signalizacijo, pa seveda previdno.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Dove l'amore?
1: Evo, to je bila romantično razpoložena Cher. Prihaja pa balada princa Purple Rain. In prva originalna verzija je trajala več kot 11 minut in to so snemali kar uživo na koncertu v Minneapolisu, to je bilo leta 83 in kasneje so se odločili, ja, radio friendly je bolje, da je malo krajše in so porezali marsikaj, no, tako da živi stik s poslušalci je bolj proti koncu, drugače pa studijska. In princ je nekoč dejal, da Purple Rain ne pomeni dobesedno vijoličastega dežja, ampak predstavlja trenutek, ko je svet na robu konca in si z ljudmi, ki jih imaš rad, daš vedeti, da si z njimi ne glede na čisto vse. Ok. Zvrtim tole pesem in princ očitno je kot baba Vanga videl že daleč naprej, kam nas nese, to, ko je svet na robu konca. Dobro, ste s tistimi, ki so lahko Purple Rain? Pa dajmo, evo, princ. Bam!

New Game Oven, čeprav gre, koliko je že tisto? Ne moram reči, sam lahko rečem drugo pakovanje. V glavnem ne vem, zakaj New Game Over, ampak fantje so prišli v isti zasedbi nazaj po pač večletni pauzi, pa se rekli, bomo malo osvežili, pa ne bo New Game Over. Tako da Mark, Stefanjo in Denis v enaki zasedbi in z malo svežejšim ritmom ali pa s produkcijo. Mogoče je to to, ne? Ker so zamenjali producenta in se rekli, gremo v en drug studio, ki mogoče točno ve, ali pa producent tega studija, kakšen sound, torej melodijo in zvok si želimo. Pa jim je uspelo. To je zadnja pesem, pred kratkem je šla in jo ste jih poslušali.

0: zona.
1: Doživite novo dimenzijo mobilnosti u novom autocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, Enak, A2S Standard, ter najsodobnejši centar z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Kmalu.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Clone is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
6: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnjušek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
13: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
17: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Jasno in sončno bo danes. Temperature od 28 do 33 stopinj.
1: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas, tam se je zgodila prometna nesreča, poštevajte signalizacijo pa previdno, no, če bi zdaj šli proti obali, pa vas opozarjam, da je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru avtocesta Unovič zaprta, tam se je namreč unelo tovorno vozilo.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Joker out. Brez smrtni ali pa 10 let, zdaj za njimi bodo praznovali, kot se zagre, in to bo zagotovo šlo v kuloarje, kako dober špil se obeta, bodo pa fantje povedali, ker v četrtek sem že včeraj omenil, pride ta k meni dva, pride taka ta prava vroča naveza, Bojan in Kris bosta z nami, pa če vas kaj zanima, vprašajte, pošljite SMS vprašanje. Ne vem, če boste prišli pa k nam na obisk, lahko še pofotkate z njima. Z

Phil Collins, Genesis, Follow You, Follow Me. Back in Time je bilo tole. Malo stajamo v Španiji. Obstaja špansko mesto Lleida in tam je bilo, glede na to, da je to bolj mečkano mesto, pred kratkim zdajle 200 tisoč ljudi, ki so prišli preverjati in okušati polže. 14 tisoč kilogramov ali drugače, rečeno, ne, če zdaj začunamo, se bo lepše ali pa bolj divje slišalo, če rečem 14 ton polžov so pojedli. Sicer gre za kulinarično seveda posebnost, a ste že kdaj proskušali? Da se jih, ne, nikakor si pa ne znam predstavljati, da bi tiste vrage, ki so pri nas okoli bajte in so zelo nadležni, obračal gor na žaru, rajše je čevapčič, čeprav je tudi on tak podolgovato krogo. Ne, ampak, te veste, kako je, vsak ima svoje veselje. Mark Anthony pa ravno pravi o tem, tragedija,

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si
2: Co-pi-fo-to.si Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si
4: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Uneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu.
3: Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zaenkrat je vse ok, razen opozorilo še vedno velja zaradi prometne nesreče na cesti Šentrupert-Ločica, da je pri odcepu za Grajsko vas tam promet urejen izmenično enosmerno in seveda upoštevajte postavljeno signalizacijo oziroma policiste.
17: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur.

Shakira, whatever, whenever. Čas je, da se nam pridruži ta Jan Plestenjak in Eva. Iz pekla do raja, koliko je dolga pot. Ne? Kakšne so pa kje temperature? Bi bilo zelo zanimivo. Ne? Tu bi se lahko pridružil zdaj tudi, ne vem, Chris Rea s svojo pesmijo Road to Hell. Je podobnega, ne?

0: Emma Bunton, X-Spicica, What took you so long? A je bilo to vprašanje tudi za Johna Malkoviča, ki je od maja meseca hrvaški državljan, ampak se veste, nobena stvar ni zaston, ne? Zdaj, kar naenkrat postal čez noč tudi turistični ambasador in je mogel posneti en filmček o Lipi naši, predvsem dalmatinskem koncu, kako bodo zdaj med prihajajočim nogometnim prvenstvom nagovarjali Američane, kam se splača priti. In ja, Tonči Glavina je minister za turizem v videospotu skupaj nastopata, sedita sred lušne rive in se pogovarjata in bom zavrtel en delček, ko John Malkovič vpraša, kaj neki se dogaja, pa mu pravijo.
1: John, you're Croatian now. There's one word you need to learn.
2: Oh yeah.
1: It's called fjaka.
2: Fjaka. What is fjaka?
0: In vprašanje je bilo, da se more dejansko naučiti ene same besede fjaka. In so da John Malkovič prišel, kaj je to fjaka? Boš zvedel. Ne? Fjaka, veste kaj pomeni to? Dalmatinski izraz je to. Sploh v Dalmaciji se uporablja in na nek način fjaka opisuje psihofizično stanje z neusahljivo željo po ničemer. Še posebej ne po kakršnikoli obliki dela. To rahlo diši po Črni gori, ampak ja, sej. V Dalmaciji pravi, da se še vetro ne ljubi pihat, zato je pa tak fajn na dopustu.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Oddaja VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
3: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VR Styling.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Hidroizolacije temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
8: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
9: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
10: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
11: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
9: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Sporočam, kje so in bom dobesedno citiral Nenada, ki pravi, medlog pod drevesom stojijo. Zdaj, medlog ni tako majhen, pa tudi nima samo enega drevesa, vseeno. Pazljivo, čez cel medlog, zagotovo jih boste kje srečali v zasedi.
18: Zima, zima, bela.
19: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
20: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
21: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Evo, pa nas je odpeljal, ali pa sta šla ona dva v južne kraje. Tople kraje. Če pogledam, včeraj teden bo že meteorološko poletje. Ja, v ponedeljek smo 1. junija in se bo že začelo. V koncu gre seveda. Potem šola, zdaj imajo ta mali res kar veliko pritiska in vsi hodijo s ta veliko glavo naokoli, veliko je nervoze. Treba je spraviti čim več znanja o te male glavice, pa sej bo pa potem lažje, ko se bo odprlo vse skupaj. In poletje prinaša seveda tudi hitrejše ritme, poletne pesmi. Je pa zanimivo, da številni največji poletni hiti niso bili napisani kot zdaj poletna pesem ali kot imamo po zimi, ne, božična, ne. Ker nastali so sploh zaradi tega, ker so se začeli potem na plažah ali pa na poletnih zabavah vrteti in so dobili potem status. To pa je poletni hit letošnjega ali pa mogoče katerega koli drugega leta. Prihaja Adelka. Zdaj se bomo malo kotalili, ne? Rolling in the deep.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če se danes dobimo babnice na pijači, pomeni, da bo dež. Ja, ker moški ponavadi pravite, da smo tako ali tako ženske krive za vse. Ampak veste, kaj je zanimivo? Če že smo ženske krive za vse, zakaj hudiča si pol moški, poleg svoje umislite še eno za zraven?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
8: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
13: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
14: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Cineplex Torek.
15: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
16: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
17: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
18: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouvca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
20: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji, Arjeva pri Celju, Italko Picasso, Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
23: Torkova akcija v mesninčku.
24: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
23: Vsak torek noro nizka cena.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Policijska kontrola v Medlogu, tam so policisti skriti pod drevesom. Nikar ne divjajte, drugače pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, torej tudi tam velja previdnost.
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl srce, so rekli Siddharta, no včasih pa rečeš, ko sem te videl srce, pa me zanima sam telo. Ja, no, pustimo te filozofije ob strani in spregovorimo besedo li dve o današnjih taksijih, ne? Glej, ta teden imam avto na servisu in se pač furam s taksijom, ker sem prevelik lenuh, da bi šel po soncu in vse super fino fajn, prijazni taksisti, super, punce, fantje, ni da ni, se pogovarjaš, ti je fajn, zabavno, ampak po pa priješ na cilj, je pa cena mal huda, ne? Ampak glej, nič ne moreš. Bencin gre gor, tis gre gor, ono gre gor, tretji gre gor, ja, vse razumem, ne? Ampak ej, jaz bi se mogel vam zasmiliti, ker vi vete, da če bi jaz z veselem bi šel peš, ampak če jaz grem peš, mene kap zadane in pol mene bo na radio in pol ne bodo imeli kaj poslušati. In taksisti, če bi vi bili res v redu ljudje, tako kot pravite, da ste, bi mogli vi mene gratis furat, ne? In bi rekli, evo, Gartner Istok, tule imaš gratis vožno, kamorkoli želiš, sam zahval se nam na tvojem Facebooku in vse bo rešeno, ne? Ne pa ona fora, ja tebe vsi poznajo, ti imaš denar, ne? Vidiš, pa se ne moramo nikamor priti skup. Tako da, naslednjič, naj se mi prosim javijo tisti taksisti, ko hočejo imeti reklamo in me gratis furajo, kamorkoli hočem. Vsaj ta teden, se pa ne rabim več, ne? No, bilo je pa danes res lušno v taksiju, nimam kaj red, super, fino, fajn. Ampak res, malo je drago, ne? Malo je drago to postalo, ampak te pa res prepele čist do cilja, ne? To je pa res, avtobus te ne, taksi te pa. Kaj hočemo? Komi čakam, da bim avto nazaj? Komi čakam? Radio Fantasy. Let's go.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo 27. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
13: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu. Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pa poglejmo, kaj nam na ustanju na naših cestah sporočajo naši poslušalci.
22: Dobar dan, na izvozu Celje center v obe smeri stoji Škoda Radar.
21: Medtem še vedno zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

0: Uf, tole je pa tako dober komad, da bi ga človek zavrtel še enkrat. Ja, to še nismo nikoli naredili, ne? Da bi en komad zavrtel takoj, zatem, ko bi ga že odvrteli. Morda kdaj to tudi naredimo, no zdaj le ne bomo. Je pa tole seveda naša zlata Sinead O'Connor, ki je že od leta 2023 žal ni več z nami. Zelo mlada je odšla, nekaj več kot 50 let. Je bil pa to leta 90, ko je Sinead odpela tole verzijo, orjaški mega hit po celem svetu, seveda tudi v ZDA, Veliki Britaniji, vseh ostalih deželah. Ena največjih uspešnic takratnega časa in zagotovo ena največjih uspešnic prve polovice 90-ih. In če še ne veste, pesem je v originalu zapel sloviti princ, ki jo je tudi sam odpel, ja, v eni izmed svojih plošč, ko je potem izdajal tako imenovane B-sides, torej drugo stran singlov, je bila ta pesem tudi zraven. No, tudi Prinčeva ni slaba, ampak tista, ki se nam je pa usedla v srce, je pa gotovo od Sinead O'Connor, te potem kasneje kar dost zelo glasne irske pevke, ki se je borila proti tem in onem celo papeževo sliko zažgala na enem šovu in padla v nemilost. Ja, na koncu je imela kar dost takšnih in drugačnih težav, no, potem pa je žal odšla. Ampak ta pesmica bo ostala zavedno, ker gre po mojem skromnem mnenju za eno najlepših balad vseh časov. Če se strinjate, zdaj le dvignite roke v zrak.
1: Žvrgolenje ptic ob dobri glasbi. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Pikniknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Ej, kom gremo?
2: Gremo na golfa!
3: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
0: Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
4: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
12: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
13: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. vpss.si
15: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo s tem delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
16: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
15: Z igro do zvest.
17: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
18: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si
19: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
8: V Celju odprli novo učno slikanico na prostem za otroke in s tem še dodatno obogatili nadstandardne vsebine. Pozdravljeni, z vami sem Nena Arzenšek. V Dečkovem naselju v Celju so danes uradno odprli nove talne igre za otroke, nastale v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Projekt, ki je bil izglasovan v participativnem proračunu Celje po moje, je okolico vrtca Mehurček spremenil v barvit in interaktiven prostor za igro, gibanje in učenje.
15: Če hočemo okolje oblikovati, da bo dobro za vse, morajo pri tem tudi vsi sodelovati. Zato smo tudi ponosni na dejstvo, da so ljudje participativni proračun vzeli za svojega in namreč ena redkih občin, v kateri so pri drugi izvedbi, da je prispelo še več predlogov. Tako da se veselimo tudi tega dvoletnega cikla, ki prihaja.
8: Je povedal celjski podžupan Samo Seničar. Pri projektu so sodelovali mestna četrt Dečkovo naselje, dijaki umetniške gimnazije, likovne smeri gimnazije Celje Center, vrtec Mehurček ter mestna občina Celje. Projekt združuje več ciljev hkrati. Spodbuja zgodnje učenje skozi gibanje, izboljšuje javni prostor in krepi odgovornost skupnosti do okolja. Kot je povedala ravnateljica vrtca Zarja Celje Mateja Obrez, so ob približno 100 metrov dolgi poti ob vrtcu nastale talne poslikave s črkami, številkami, geometrijskimi liki ter različnimi igrami, kot so ristanc, sledenje stopinjam in gibalni poligoni.
14: Ta prostor je prav gotovo namenjen v dopoldanskem času našim aktivnostim. Želimo si pa, da bodo otroci potem z svojimi družinami, prijatelji, seveda nadaljevali te zgodbe. V prvi vrsti gibanjo, prav gotovo pa, bom rekla, tem razvojem socialnih veščin in pa upamo si, no, tudi medgeneracijskemu druženju.
8: Kje je po novem še bolj dostopno branje? Pa izveste na rfantasy.si.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popodne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Poglejmo, kaj pravijo naši poslušalci.
24: Dobar dan, na izvozu Celje Center, v obeh smeri stoji Škoda Radar.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: Ja, bi povlekel tale X-Low, vse dlje, če bi šlo, pa se žal pesem konča. Ja, Don't Cry, Guns N' Roses, kaj ne rečem, res je bilo zanimivo, da so ti ta hudi bendi, heavy metal bendi, hard rock bendi, ono, hardcore na polno, zasloveli dodatno ravno s temi le power baladami, ne, in so pokazali svojo nežno plat, tudi tale, kaj je November Rain, je bil takšen primer, ne, od Gunsov, pa potem od Metallike, Nothing Else Matters recimo, ja, tako da vidite, da imajo ti heavy metal pobje dejansko res romantično srce in ko se lotijo balade, nastane res takšna mojstrovina, kot je tale Don't Cry, ki pa za čuda ni ujel prvega mesta v Ameriki, niti prvega mesta v Veliki Britaniji. Dobro, postal je mega hit, ampak ne pa na prvih mestih. Ja, le kaj je takrat to preprečilo, ne vem. Vem pa, da je pesem res, res dobra in da je ponarodela tudi v Sloveniji in da so Gunsi bili takrat seveda na vrhu sveta. Nekje v drugi polovici 80-ih so udarili na sceno in potem zdržali seveda vse tja do prve polovice 90-ih, ko praktično niso imeli konkurence. In tale Don't Cry je bil res ena taka krasna romantična balada, ki dobro vseka še danes. Ja, zdajle pa bomo šli mi na slovenske mojstre balad. In, Ogante, koga bomo zdaj zavrteli? Ja, nekaj zelo, zelo lepega bo to zdaj. Bote videli. Olala.
1: Z vami je to, kot spevec skupine Dan Dej in vi ste na frekvencah radija z domišljijo.

0: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
2: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
11: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v ter namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popodne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Bar Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje zahod proti Ljubljani na vozišču pneumatika ovira promet. Pazite, kako vozite.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Evo me, nazaj v etru, dame in gospodje, naši dragi poslušalci. Če ste ravno sedli v avto, skuhali tretjo ali četrto kavo, ali pa kar je še boljše, doma plesali z metlo kot na tajnem svetovnem prvenstvu mojstrov plesa, upam, da vas je tale komad dobro razmigal. Ja, neverjetni Lionel Richie. Je bil tole in še enkrat nas je skušal naučiti ene pomembne življenjske lekcije ali veščine, torej kako ignorirati gravitacijo in frajersko plesati po stropu. No, če ste probali, upam, da ste vsaj malo odprli okna, razmigali ramena in pazili na lustre. Ja, je bilo kaj narobe, kaj ti tale dancing on the ceiling po naše plesati po stropu res ni šala mala. To zmorejo samo najboljši. Sem pa prepričan, da se da, ker če ne, Lionel o tem ne bi pel.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Če se danes dobimo babnica na pijači, pomeni, da bo dež. Ja, ker moški ponavadi pravite, da smo tak ali tak ženske krive za vse. Ampak veste, kaj je zanimivo? Če že smo ženske krive za vse, zakaj hudiča si pol moški, poleg svoje umislite še eno za zraven?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnivšek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
5: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Autocenter Celeja Celje in Autohiša Jakopec Velenje.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
13: Honda. Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
14: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy.
14: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
15: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne zgodbe mesta.
13: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
16: Copifoto. Pika si.
17: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
19: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
20: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature pa podobne današnjim.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In laks kare brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
22: Vsak torek noro nizka cena.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Če ste na poti v Podčetrtek, vas moramo opozoriti, da vas tam čaka prometna zapora.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

Čas je za malo filmske nostalgije in filmskih spominov. Ja, če ste ljubitelj žanra vesternov in če ste imeli radi stare, dobre ameriške vesterne, potem seveda niste mogli zgrešiti Johna Wayna. Ja, tistega Johna Wayna, ki je bil povsebitev tega žanra in verjetno največji vesterni junak v zgodovini vseh časov. No in ta John Wayne bi danes praznoval svoj rojstni dan. No, leta 79 je umrl pri 72 letih. Bil je trikrat poročen, ta tretjič mu je uspelo ustati, v zakonu dvakrat se je ločil. Imel je 7 otrok, 2 od teh sta igralca, če se ne motim. Bil je živa legenda že za časa življenja in potem seveda nesmrtna ikona tudi po smrti. Je bilo pa zanimivo, da je umrl zaradi posledic raka, ki jih je staknil na snemanju enega izmed svojih filmov, ko so delali jedrske poskuse nedaleč stran od seta snemanja in so čisto vsi igralci, ki so v tistem filmu igrali, slej kot prej zboleli za rakom. Ja, to je bila kar precej tragična usoda, o kateri se takrat ni veliko govorilo, no potem pa so to raziskali in so ugotovili, kaj je bil dejanski razlog. Oskar je dobil enkrat za svojim pasom, pa je imel res cel kup legendarnih filmov in prepričan sem, da ste jih cel kup videli tudi vi. Nad 100 jih je posnel, vsaj kakih 30 pa jih po moje zdaj le vsi, ki se saj malo spoznamo na filme in ki smo gledali takrat te vesterne, stresemo z rokava. Vse najboljše, John Wayne.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Imamo nove srajce.
14: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
12: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zaprli so vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, ker se je tam na vozišču znašel predmet.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
5: Z dolgoletno tradicijo.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
4: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

Enkrat bi rad spoznal frajerja, ki se je odločal, kje na svetu bo vroče, kje pa ne. In je potem gledal takole dol na našo zemljo, pa je rekel, evo, tukaj imajo morje, tukaj je fajn, da mi naredimo vroče, da se bojo oni kopali. Pol je pa pogledal dol, pa je videl bloke, pa je rekel, dajmo jim tukaj tudi 30 stopinj, ziher bojo rabili vročino. Ne bomo je rabili. Torej, če v Celju nimamo morja, zakaj imamo 30 stopinj? Lahko prosim, to en men pojasni, to logiko. Torej, v mestih, kjer ti ne rabiš 30 stopinj, kjer je 22, zakaj ti tam nabiješ 30? Kaj imaš ti v tega? Boš kaj, na hodo okrog po cesti pa v službo? Ja, ne gre, stari boj, ne gre. Na morju razumem, ne? Dobro, imamo jezero v Celju, ampak to je samo en delček, tam je zaradi mene lahko 30. Tu, v urbani džungli, pa ne štekam. In kdo je to urejal pred milijoni let? To bil bog, aj to bil, kdo drug je imel bog, kakje ljudi, ki so vreme urejali? Ej, ne vem, ampak to me res zanima, ne? Kdo je to tak zašuštral in zamočil, da je v predelih zemlje, kjer ne rabimo, planeta zemlje seveda, kjer ne rabimo vročine, dal vročino in kaj je dejansko poanta tega? No, dejte mi, dragi prijatelji, povedati, kaj je poanta, da je v nekem mestu, ki se imenuje Celje, 30 ali 35 stopinj. Ali pa ne vem, 2

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta starosti na pravljično predstavo Čarovnik iz Oza, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 27. maja. Loka pri Žusmu z okolico, Oslešica in sončna elektrarna Bah med 8. in 14. Šentjur z okolico, Rifnik, omrežje Artnak med 8. in 12. Laško z okolico, Ojstro med 7.30 in 14. ter Marija Gradec, omrežje Marija Gradec in Bukovje med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Podgora, omrežje Lipa med 8. in 13. Velenje z okolico, Lom, izvod Penšek med 8. in 12. ter Lom Adam, izvod Adam med 11. in 14. Mozirje z okolico, Preseka vas med 6.30 in 7. ter med 16. in 16.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
2: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
1: Z igro do zvest.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
10: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
11: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
14: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature pa podobne današnjim.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča. V početrtku, kjer je nastal zastoj zaradi prometne nesreče, nekateri predlagate obvoz čez Imensko Gorico, ampak tudi tam sta se baje zaletela že dva avtomobila, ker je cesta zelo oska in pa veliko vas je šlo po tisti bližnici.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Junija več kot 345 tisočim ljudem ne bodo klicali zganjalcev duhov, ampak darsovce. Ja, še posebej, če ne boste kupili nove vinjete in se boste vozili po avtocesti, kajti junija zdaj poteče ogromni količini voznikov, tista podaljšana vinjeta. Ja, in zato, da ne boste pozabili, samo še 5 dni je do takrat, dajte počekirati, daj točno vam poteče, da ne bo potem kaj narobe ali pa tista znana, nojoj, nisem vedel, kaj ti kazni so konkretne in ni fajn tvegat, pa se dajat v zobe. Ja, vinjeta seveda ne bo poceni, ampak tako pač je, če se hočemo voziti po avtocestah, nimaš kaj. Je pa res, da so zastoji še vedno prisotni vse posod in da če mene vprašaš, bi lahko to podaljšanje povlekli še kar do novega leta, ker itak bomo kupili vinjeto, ki nam naj bi omogočala vožnjo 130 km na uro, peljali pa se bomo nič kilometrov ali pa 50 km ali pa 30 km na premnogih odsekih.
1: Radio Fantasy.

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
14: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
15: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
14: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
16: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
17: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
18: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo, 27. maja, ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature pa podobne današnjim.
19: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
5: To!
19: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
5: Dobimo se v Baru Opoka.
19: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Če na naših cestah opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, to čim prej sporočite, da bomo v tem obvestili tudi vse ostale udeležence v prometu.
22: Zima, zima, bela.
23: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

0: Evo, dragi prijatelji, zdaj pa smo prispeli do konca našega, kaj je nam storek, ja? Torkovega popodanskega druženja na Radio Fantasy. Muzika bo igrala še naprej, ampak moja malenkost pa se bo zdajle poslovila. Ja, upam, da ste se imeli fajn, jaz sem se namreč imel. Vedno se imam fajn, pa če mi verjamete ali pa ne, nekako začutim to vašo energijo, marsikdo mi tudi kaj napiše, pa reče, ej, isto, danes je pa super, danes je fajn muska, danes je tako, danes je ono. In to radijski voditelj začuti in je pol dobre volje, ne? Tako da kar tako naprej, da imamo eno takšno lušno povezavo in postajamo dobri prijatelji, pa ena takšna velikanska radio fantasy družina. Ja, kaj ne rečem, fajn je na radio, res da sem televizijski človek v osnovi, kar pomeni, da se rad kažem, tega je na radiju seveda manj, ampak vseeno je fajn se vrniti takole pred radijske mikrofone in malo zabavati, pa kaj koristnega povedati poslušalcem. Ostanite še naprej na tej isti frekvenci, kajti kot sem že povedal, muzika se nadaljuje in Radio Fantasy je znan po dobri glasbi, to si upam z vso odgovornostjo trditi. Mi pa se slišimo spet jutri na istem kanalu v istem času z istim voditlom, ki bo spet dobre vole, če ga boste poslušali. Ne? Ja, evo, to je to. Ajde družba, lepo bodte.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Če se danes dobimo babnica na pijači, pomeni, da bo dež. Ja, ker moški ponavadi pravite, da smo takaj tak ženske krive za vse. Ampak veste, kaj je zanimivo? Če že smo ženske krive za vse, zakaj hudiča si pol moški, poleg svoje umislite še eno za zraven?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
13: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
12: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
13: Misija uspešno zaključena.
12: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
13: Obiščite papirnica-5.si.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je, ameriške glasbene nagrade, za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila tri kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
19: Torkova akcija v mesninčku.
20: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
19: Vsak torek noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radar vas čaka na štajerski avtocesti na priključku Celje Center v smeri Ljubljane.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, zipline in adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
12: Zaradi nesreče ostajata zaprti cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug in v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence. Srečno pot!
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
21: Same dobre vibracije.

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit. Radio Fantasy.

0: Čihalo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
7: VS Styling.
6: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VR Styling.
9: Green Gold Brewing.
10: Enega še pa lahko.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: So, pi, fo, to. Pika si.
14: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
15: Aja, tutaja, to je malček že aja.
16: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih 20 letih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati 3 največje, Novartis, Sandoz in Roche.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Nanosu pred Ajdovščino. Cesta Maribor-Ptuj pa pri Grajenščaku ostaja zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi u centar Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business run, noćni tek i premijerni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. i 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
1: Radio Fantasy.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Radio Fantasy, Fantasy.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe in seveda takole popotovanje po aktualnem dogajanju. Za nami so dnevi dizajna, v petih dneh se je zvrstilo vrsto predstavitev delavnic, dokumentarnih filmov in zapisov v prostoru začasne rabe GT8. Odlično povezovanje ustvarjalcev in predstavitve ter možen tudi nakup posameznih izdelkov. V sklopu dnevov dizajna v tretjem dnevu 21. maja pa smo pripravili tudi tradicionalno revijo Čarobnost mestnih trgov, ki pa je namenjena ustvarjalcem v mestu, izjemnim trgovinicam, trgovinom, frizerskim hišam, ki so se odzvali v vabilu mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje in so dele so ustvarjene čudovitega modnega večera na glavnem trgu, enem najlepših trgov sploh in zanimivo dogajanje v trip v obje gostinskih lokalov, odličnih frizerskih ustvarjalcev in zato nastanejo lepe, čarobne zgodbe.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Oddaja VS Styling, nočni program Radija Fantasy. Takole v večer napovedi odličnega dogajanja, seveda čudovitega večera, ko nam je bilo tudi vreme naklonjeno za to, da smo lahko izpeljali modni večer čarobno smesnih trgov, ki je namenjen trgovinicam, trgovinam v starem mestnem jedru za namenom predstavitve aktualnih kolekcij. Resnica je, da dobre trgovine ustvarjajo svojo vizijo mode oziroma oblačil in z pripravo teh kolekcij seveda nagovarjajo tudi svoje stranke. Ponudba v trgovinicah in trgovinah je tudi del, lahko bi rekli, psihoterapije. Ljudi, ki gremo tja, kjer se počutimo dobro, kjer nam znajo res dobro svetovati, nas ne potiskajo v premajhna oblačila ali oblačila, ki niso primerna za nas, nas kdaj spodbudijo, nam naredijo dan, nas pocrkljajo z dobrim svetovanjem in seveda zato imajo prodajalke, prodajalci, trgovinice in trgovine tudi obisk. V centru mesta imamo izjemne trgovine, ki je ravno za to svojo vizijo ustvarjajo privlačnost in seveda imajo svoje stranke. In v sklopu čarobno smesnih trgov na povabilo mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem se je odzvalo vrsto hiš, velja velika zahvala tudi frizerskim hišam, Christian Styling Fashion Hair, Christian Petek, ki je v bistvu prvi, ki potrdi sodelovanje in je za dogajanje v mestu in povezovanje, se pravi vsi snovalci, ki so kdajkoli bili in ustvarjali v tujini ali zunaj, se zavedo, kako pomembne so predstavitve, ustvarjene, podarek blagovnih znamk, se govori, ljudje pridejo v mesto, se uredijo, izberejo oblačila in zgodba pravih modnih revij je, no, o tem vam bom povedala nekaj malega kasneje. Zelo pomembno in dobro je vedno.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-styling. Odaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
1: Da je VS Styling nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe se ustvarjajo seveda z pripadnostjo, da znamo izbirati oblačila pri blagovnih znamkah, kjer se počutimo dobro, si dovolimo svetovati, z njimi rastemo in tudi oblikujemo svoj celostni stil in slog. Modne revije pa so modne predstavitve aktualnih kolekcij, lahko aktualnih, v svetovnem merilu kolekcije skoraj za eno leto naprej, zato da se lahko veliki kupci odločajo in zaključujejo kolekcije, seveda aktualne za nas, potrošnice in potrošnike, pa so aktualne modne revije, ki napovedo, kaj prinaša poletje v tem primeru. No in če si povabljen na revijo, si stranka, pripada, spodbudiš lasnice, lasnike, tudi frizerke in frizerje, si del dogodka in tisti pravi, bi lahko rekli ljudje, ki imajo kar razvite etične kodekse, seveda tudi nekaj kupijo, so pripadniki teh novih kolekcij in v resnici lasnice in lasniki trgovini s trgovin butikov in blagovnih znamk povabijo svoje stranke na revije. Te želijo pocrkljati in jim predstaviti aktualno kolekcijo. Na nas pa je, da tudi pripadamo in kaj izbranega kupimo. Vsak izmed nas so ustvarjal trip v mesto dogajanje in seveda tudi frizerskim hišam pripadamo zaradi tega, ker nas frizerke, frizerji znajo urediti, nam izoblikujejo spodobo, nam svetujejo, nas ohrabrijo in seveda tudi naredijo, da smo zadovoljni. Res v bistvu lep poklic in v celju imamo vrhunske frizerke in frizerje.

0: Mihaia VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Da je VS Styling nočni program Radija Fantasy. Glavni trg četrtek zvečer, tretji dan dnevov dizajna Celje, čarobnost mestnih trgov. Združuje odlične trgovinice in trgovine v starem mestnem jedru in v sklopu povabila mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celje. Celje so se odzvali na povabilu izjemnega večera. Ustvarjalci, ki v bistvu že poznajo ta utrip, se znajo iti in pripravijo čudovite kolekcije. Predstavila se je ikona z Admiro Furlan, pa Mana z svojo kolekcijo Red by Mana. Z nami seveda so bili tudi Optika Salobir, ki so opremljali celotno revijo z sončnimi in dioptrijskimi očali, zadnjimi kolekcijami sončnih očal in seveda tudi svojim izhodom, kjer pripravijo čisto posebno ponudbo sončnih očal. Optike Salobir, Brigita, Val in Berti Salobir so oblikujejo celostno podobe, predstavili pa smo v liniji kopalk Mana, čudovite cele kopalke, smo predstavili v tem izhodu Optike Salobir, pa so sicer tudi v Murski Soboti, Kopru in centru Celja. Elite butik Celje Ninike Radke Nikolič z svojo eleganco kolekcijo je pripeljala ravno v Celje za to revijo. Nagovarja sodobno žensko, ki je samozavestna, vedno hoče biti malce opažena oziroma da vzame pozornost zaradi svojega stila, sloga, urejenosti, modnih dodatkov in detajlov, ki se vedno znova lesketajo. And by Andraž se je predstavil svojo kolekcijo Barcelona. And by Andraž že več kot 35 let piše zgodbo blagovne znamke, drznih barv, športne elegance in kvalitetnih kosov, ki vedno izstopajo. Z novo kolekcijo Barcelona predstavljajo mlado, razigrano svežino, umirjene tone, trajnostne materiale in kose za vse priložnosti, od službe, vsakodnevnih opravkov do vikend izletov. Predstavil pa se je tudi v kolekciji And by Andraž Tim Masnak, ki je ambasador slovenski desker za vrhunskimi rezultati in tudi ambasador blagovne znamke And by Andraž in navdušil, kajti Tim je tudi Celjan in ljudje zelo spoštujejo njegove rezultate, delo, vztrajnost in trud, saj je olimpijski podprvak, drugo mesto olimpijske igre Peking, Kitajska, svetovni podprvak, drugo mesto svetovno prvenstvo Park City, Združene države Amerike, dobitnik malega kristalnega globusa, prvo mesto v skupnem seštevku paralelnega vele slaloma in seveda ambasador blagovne znamke And by Andraž. Predstavili so linijo Barcelona. Z nami je bila tudi blagovna znamka modna hiša Broadway. Bojane Škorjanc. Bojana je, lahko bi rekla, tudi utrjevalka čarobnosti mestnih trgov, vedno navdušena. V prvem izboru, ko smo pripravljali projekt pred več kot 11 leti, je bila za in vedno znova podpre projekt in zaradi takšnih ljudi, posameznic in posameznikov, nastanejo dobre zgodbe.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Vse govorimo o zgodbi čarobnost mestnih trgov, blagovnih znamkah, modnih hišah in butiku, ki so se odzvali v bilu mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje in z modno predstavitvijo aktualnih kolekcij se v mestu na glavnem trgu v Celju združijo in predstavijo trgovinice in trgovine, butiki, frizerske hiše za aktualno ponudbo in povežejo tri povabijo svoje stranke v mesto. Čudovit ambient glavnega trga, res čudovit trg, naravno malce visi v arhitekturni danosti upeta modna zgodba in modni dogodek, seveda z odlično glasbo Mr. Andy DJ-ja, ki je obetal, da bi lahko bil tudi to eden izmed lepših poletnih večerov glasbe in dobrih ritmov. Ja, prava poletna zgodba. Mi pa že hitimo naprej, solist in model trgovinice, solist Zanjo, model Zan na glavnem trgu, kjer vedno zno nova presenetijo trgovinice in tokrat z moško modo, model sodobni emancipiran moški, ki govori o svojem osebnem stilu, tako v eleganci in sodobni sproščenosti, od športno elegantnih kombinacij do dovršenih detalov za vsako priložnost. Ja, nujno potrebno za moške in solist Zanjo na Gubčevi ulici. Kosi in detalji, ki oblikujejo celostno podobo tiste samo svoje drugačne ženske. Ja, vse to je zgodba mode in oblikovanje, iskanje svojega osebnega stila in sloga. Trgovina Urška, lastnice Urške Levičar, je zgodba ženske, ki ima rada tisto ženstvenost, ki poudari značaj igrivost in lepoto ženske. Vse to je trgovina Urška na Prešernovi ulici s čudovito kolekcijo. Trgovina Urška ponuja svojo kolekcijo, ki jo seveda razvijajo v sklopu svoje proizvodne in vse to najdete v trgovini Urška, tudi modne dodatke. Predstavili smo kolekcijo Celje 1451. Gre za kolekcijo, ki poudarja pripadnost mestu Celju, odlično darilo in pa spomin o posesni moči celjskih in naši dediščini. Smo nosilci, dediči zgodovine, kolekcija Celje 1451 kot spomin na podelitev mestnih pravic mestu, kot spomin na izjemnost celjskih knezov, ki so imeli izjemno posesno moč v Evropi in seveda bivali so v Celju, tu so bili doma, zato kolekcija 1451. Jorgi, Darje Zvorko, je tisti dotik in ženstvenost, ko se moramo ozreti, ko si ženske dovolijo poudariti svoj stil in slog, lahkotnost vrhunskih materialov, čudovite barve, barvne palete, od zelenih modrih do roza, odtenkov, ko lahko res najdeš nekaj zase in si krojiš poletje po svoji čudoviti, romantični, nežni liniji ženske zase, Jorgi.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: Čarobnost mestnih trgov je predstavitev tudi odlične oblikovalke, kreatorke Jolande Thaler, blagovna znamka Thaler, ki res nikoli ne razočara za pripravo in izvedbo kolekcije, in tudi tokrat je govorila o sodobni, neodvisni, emancipirani ženski, samo svoj, ki si vzame trenutek, ga živi in moda ji sledi, ne, ustvarja modo, bi lahko rekli vse to, Jolanda Thaler. In predstavila se je trgovina Gentleman and Lady, tako zanjo kot zanj, sofisticirana sodobna ženska, urejena v službi, v času prostega časa in za večerne izhode in koktejl partije, vrhunska tudi večerna garderoba. Vse to v trgovini Gentleman and Lady, in kar je pomembno, vrhunski moški materiali, velan, sodobni materiali, ki v bistvu dajo lahkotnost in res kvalitetno zračenje in za vsakega nekaj, tako da si lahko moški oblikuje svojo podobo in svoj stil in je zaradi tega samozavesten, se dobro počuti in boste verjeli tudi opažen, Gentleman and Lady. Z nami pa so bile tudi odlične frizerske hiše, frizerske mojstrice in mojstri, ki dajo tisto piko na i celostnemu izgledu.
1: V.S.

0: oddaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Daja VS Styling nočni program Radia Fantasy. Takole pravi privilegije videti, poznati ljudi, ki delajo res dobro in vrhunsko. Frizerske mojstrice in mojstri so ti, ki znajo oceniti celostno podobo, že nekoga vdaleč, prepoznati njegov način življenja, stil in slog, kaj dela, kako se nekdo vidi in mu pomagati izoblikovati to njegovo podobo. No, v okviru frizerskih hiš so se v sklopu čarobnosti mestnih trgov predstavili frizerstvo Aleksandra Lever in Ema Stagu, frizerstvo Aleksandra na Gosposki ulici. Vedno znova Aleksandra je res prava PR-ovka mesta, navdušena je v dogajanju in ustvarjanju in seveda oblikuje pričeske in tudi voditeljico večera, moderatorko Mateja Zorko Pavšar. Z nami so bili tudi KSFH, Kristjan Styling, frizerska hiša, Kristjan Petek za svojo ekipo. To je ekipa, ki je sila organizirana, odzivna, vse je tako, kot se dogovoriš in vedno s tisto pravo, dobro mero in lastnim stilom in slogom, ki ga popelje skozi pričesko in izrast predstavitve mode v napovedi poletja. Matija Miraš in Gabriel Vermont se igrata za mehkobo dotikom, lepoto, volumnom las, čudovitostjo las in ona je boginja, pravijo, ko pride takole izpod rok Matije Miraža in pa Gabriela Vermonta in sta potem tudi zelo prepoznavna. Sibila Senica je sooblikovala pričeske z svojim stilom in slogom sodobne ženske, emancipirane, opažene, samozavestne, drugačne, opazne, individualne, zna dati tisto piko na i in individualnost ženski, da je res zadovoljna, prepoznavna in tu in tam še sebe preseneti, kar je bistvo dobre zgodbe in oblikovanje pričeske. Zoran Herspa, Zoran Pasarič, Matic Pasarič, Aldina Delajič in pa Lina Kocovan so bili odličen tim, ki so pripravili pričeske, sodobne ženske, emancipirane, lepe, preprosto lepe so mojstri te celostne podobe in oblikovanja lepote, senzualnosti ženske, tako da tudi gledalke in gledalci zavidamo izrazu in podobi, se pravi, znajo oblikovati volumen in podariti lepoto las. Dobre zgodbe se oblikujejo prav zaradi odličnih soustvarjalcev, zato velja velika zahvala vsem frizerskim hišam, frizerskim mojstricam in mojstrom. Odličen tim, dobra organizacija, tudi razpoloženje, same priprave, čarobnost mestnih trgov in tisto pravo vznemirjenje v zraku in seveda večerno druženje v večerno modno revijo in predstavitev.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Dobre modne zgodbe, dobro dogajanje, dnevi dizajna in tretji modni dan v predstavitvi kreativnega dneva showroomov, dokumentarnih filmov, tudi predstavitev Barbare Repinšek v predstavitvi v četrtek ob 18. ko so predavali oziroma predstavili priložnosti in možnosti oblikovati sodobne silhueto in kako oblikovati svoj celostni stil, slog se prepoznati. Mi pa nocoj govorimo o v srednjem modnem dogodku čarobnost mestnih trgov, ki je res lep, kajti je opet v glavni trg, odprto prizorišče v starem mestnem jedru, čudovit trg, čudovit dogodek. Govorili smo tako o modnih hišah, blagovnih znamkah, kot o frizerskih hišah. Seveda ni pa dobrega dogodka brez odlične gostinske ponudbe in gostiteljev na trgu, to je Oaza 2.0, kulturnem društvu Ivana Cankarja, pizzeriji Del Nono, hvala Alešu Hlačarju za svojo pozornost, tudi za ekipo in pa malemu grofu. Gostinska ponudba, storitev, ponudba, to je to, kar dela mesto v trip drugačen, prijazen, spoštljiv, zanimiv in seveda s ponudbo tudi navdušijo tako lokali kot seveda vsi ustvarjalci v mestu. Zato nastanejo dobre, prepoznavne zgodbe. Na tem mestu pa bi se radi zahvalili tudi grafičnemu oblikovalskemu studiu Kaleido. Božo Bašič je ta, ki nam je ponudil, smo gostovali celotna ekipa v sodobnem ateljeju Gubčeva 1.

Kaledo, kjer je dizajnerski studio, in Božo nam je odprl vrata ter ponudil gostoljubje za pripravo revijalnih izhodov in samo pripravo na modno revijo. Ja, tudi sam prostor garderoba, kjer se počutiš dobro in lahko tudi varno, lahko seveda ustvariš dobre projekte in dobre zgodbe. Zato hvala Božo Bašič, Kaledo in pa seveda gostitelj in upravljalec Kunigunde. Sila zanimiv in izviren sogovornik. Vedno se odpirajo nove teme z vrsto izkušenj, prepoznavnosti in priprav na različne projekte in ustvarjanje novih blagovnih znamk. Ja, vse to je Božo Bašič. Razpet med celjem in svetom.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Čarobnost mestnih trgov, utrip, dogajanje v starem mestnem jedru, čudovita predstavitev modnih hiš, blagovnih znamk, odličnih frizerskih hiš, gostinskih lokalov, vse to. Dobre zgodbe pa ne bi bilo, če ne bi soustvarjali dobre zgodbe z odličnimi soustvarjalci. Tako nastane zaupanje, dobre zgodbe. Kot sem že omenila, Mr. Andy DJ z odlično glasbo, ki je bila pripravljena na poletno predstavitev poletni miks, ki je kar obetal, da bi se lahko noč nadaljevala v jutro, morda pa, kdaj se tudi to dogodi. Voditeljica večera je bila Mateja Zorko Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica z možem Alenom Pavšerem, pa sta na predvečer, režiserjem sreda in scenaristom, sta na predvečer Čarobnosti mestnih trgov prejela nagrado za film Šepet metulje, peta zvezda Oriona, za doseženih 162 tisoč gledalcev na slovenski televiziji, peto najbolj gledano audiovizualno delo v Sloveniji. Iskrene čestitke tudi v imenu ekipe Radia Fantasy in oddaje VS Styling.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Da, VS Styling, nočni program Radija Fantasy. Dobre zgodbe, moda, o tem smo govorili. Odlično druženje, večer, glavni trg, staro mestno jedro, odlične luči, spušča se mrak, se pravi pojenja svetloba, prižigajo se luči. Dega sistemi so pripravili tehnični zapis ozvočenja in luči. Mr. Andy DJ glasbeno oprema in pa make-up, Lucija Koželj ter dijakinje Neža Vogrin, Lana Asman in Stela Gunzek so se ustvarile v trip v časovnici, ki je bila natančno določena, so ustvarile modni zapis tega poletja. Tretji dnevi dizajna, čarobno smesnih trgov, odlične blagovne znamke, odlični so ustvarjalci, ki ustvarjajo utrip in dogajanje v mestu in zato je mesto privlačno. Zato tudi obiščemo različne trgovinice in trgovine, posedamo pri lokalih, se kaj pogovorimo in pika na i je bil večerno druženje in seveda tudi glasba, dober bit in razpoloženje. Na tem mestu velja velika zahvala vsem soustvarjalcem za dobre zgodbe, ker se znate iti, ker ste odzivni, ker pripravite in vsaka trgovina je pripravila odlično kolekcijo predstavitve, ki jo vidi kot predstavitev svoje hiše. Tako da nastajajo dobre zgodbe in seveda dobro druženje, kar kliče še po še.
3: Yes.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-aj. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling. VS-aj.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalce nočnega programa Radia Fantasy. Moda je privlačna, moda nas uči o lepem, o estetiki, o prostoru, o barvah, o razumevanju sebe v prostoru in razumevanje drugih. V odličnih modnih očalih kot modni dodatek, o tem, kakšni modni dodatki so moderni, kako oblikovati pričesko in oblikovati dekorativni make-up in seveda, kako se podružiti in za večer izbrati kaj lepega in se dobro razpoložiti, se sprehoditi skozi mesto in uživati v poletnem večeru, poletnih večerih, odličnem sladoletu in izbranih pijačah. Vse to je zgodba moda, ki je opeta v dneve dizajna, ki predstavljajo aktualno ustvarjanje v prostoru, pomen blagovni znam grafičnega oblikovanja vseh likovnih zvrsti, dokumentarnih zapisov, dokumentarnega filma in v soboto so dnevi dizajna preposredili tudi z jutranjim brančom, se pravi druženjem pri Griski v odlično vzpostavljenem interjerju, ki ga ustvarjajo ir doživetja, se pravi moraš imeti občutek za prostor, oblikovanje prostora, ne samo to, temveč tudi izbor cvetja, modnih dodatkov, kulinaričnih izzivov in ustvariti čudovito jutro s pravo glasbo in bitom, vse to so dobre zgodbe in seveda dnevi dizajna, ki predstavijo ustvarjalce v prostoru, kaj kdo dela. In ne pozabite imeti kakšen izbran kos nakita, lončenega izdelka, oblačil, sončnih očal, ki pripadajo mestu, je kult, je podpora, je izbor dobrega, je izbor ustvarjalcev v mestu, izkaz spoštovanja, odnosa do ljudi, ki delajo dobro in so del velike zgodbe mesta. Ja, pripadamo vedno dobrim zgodbam in jih tudi soustvarjamo. Ne pozabite, če vas kdo povabi na dogodek, je prav, da se vabilo odzovete in s tem soustvarjate tudi njegovo zgodbo, ga podpirate. Z nakupom pa sploh izkažemo spoštovanje, pa naj bo to nakit, naj bo to sončna očala, oblačila, torbice ali pa seveda tudi kakšen izdelek, lončen, slika, detalji, ki govorijo o vašem odnosu do ustvarjanja in podporo. Le temu, ja. Treba je podpirati ustvarjalce, ki delajo dobro in so tudi odgovorni do mesta in so za dobre zgodbe.

0: dobre zgodbe, popotovanje, predstavitev odličnih trgovin iz trgovin, frizerskih hiš, soustvarjalcev gostinskih lokalov in vseh, ki so ustvarjajo dober utrip v bitu in dobri glasbi, ki jo nocoj pripravil Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Želiva vam lepo noč.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.